0: Noen av de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Asuru na maadu wakut.
1: Allahu akbar, Allah.